Od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.

0: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
1: Daleka obala.
2: Čuvari prirode.

a drugi i treći dan će isto tako biti zanimljivo. U drugom danu 16 km 900 metara nadmorske visine. U sporom tempu. A treći dan bilo za Kjezera, Lago di Braes. Uz visinsku razliku za nemarivu i jako ugodnu stazu, naravno treba se samo opremiti svim mogućim elementima koji su potrebni u planinama, dovoljne tekućine, zaštitu od sunca itd.

0: Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући свјетовима далеке обале.
1: Не пропустите! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.

kima prelako je. Prebrzo dobiješ se tuđom žudnjom hraniš se, al brzo

0: provlačim kroz rime. Zašto ga nikad ne ukrasim metaforama krasnim, pa da se time hvališ kolegicama s posla.
1: Slušam Radio Maestral u Šikićima.

Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji. Svi živi ga, ono, obožavaju slušati, baš je top radio najbolji.

Ja sam godinama blizu, a tako daleko od nje. Takvu djevojku nizu vrag ni spazit ne može. A onda skinula je šminku i otkrila mi sve u mašti razuzdanu klinku. Sa tijelom gladne boginje. Sam sakrio od nje.

Chrádem siečanie, letím kao vietári z nadnených otoka, nosím poludrágy kamen viedan do dyra ide. Zvonie sveča tako blízu, dajo jasno čuješ korak čo vieče. Zbog nie sreća tako blizu, da joj jasno čuješ korak čovječe. Bio sam godinama blizu, a tako daleko od nje. Godinama blizu, a tako daleko od nje. Tako blizu, a tako daleko od nje. Tako blizu, a tako daleko od nje. Ljepoti prašta samo mnje. Tako blizu, a tako daleko od nje. Tako blizu, a tako daleko od nje. Tako blizu, mi da sam pobjeg od nje. Srce se sakrit ne može.

0: Bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?
1: 95,4 megaherca. Yeah.

0: Radimo estradu.
1: Nije bitna komponenta života i svojevrsni moralni kompas.
0: 95,4 FM.